На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь ден. I want to break free. I want to break free. При теби дома. На пути и на дели. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Fuck some paper piano. Fuck ti помогу с средством за время.
1: Я с нигдър те не позабам, коскули съм, здай се вузам и зак месец плачам ще оброк. Амър да бум лето чакал, кубум та кредит от